0: is mooi, hoor.
1: That's a lovely brooch.
0: Ja, en die ring, die ring.
1: Ring.
0: Ja, en die oorbellen.
1: Earring.
0: Nee, die oorbellen, ja.
1: Oh, look at the lovely thing for my dress.
0: Ja, die broche, daar. Oh, wat mooi. Ons schattenboutje van Daniel Bolen, Bertie's Wedding en Diamond Duck Girls Best Friend. Nou, het is weer niet te kort wat hier allemaal gebeurt.